0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Ta halo flahi atu hane e te valatala te tupu ke la mai hane. Whakamua, kua hea e he takitake kua Christopher Luxon e taha whanuma whisi ke la mai hana mtakau National i Wellingtoni. Ne tohia e Christopher Luxon ki hana social media, kua kisia ki he tau hokotaki mai he tu whai whakuloa, kua longa e tau tala ne whai o whanu, mua atu ki he hana atuanga kua takitaki. Kai mai longa ia, nā kai mitake mna nei ke la mai tau tangata e motu, pia molo tole tau tangata ni kua tuku tau hingoa ke tū mai mtakau National, tau tangata ngā hua halo tūru, mai longa atu fuki e tau mena mahuinga ni kua lata ke onoonu ki ai. Ko e tahe tau whahi ni wha long matai atu ai ke he tau tangata koe tau crisis helplines koe ki siai malikisi hake tau numelo whanau ne koe kumi long matai whalu i aluturia koe fitu ni e tau maui. Koe youth line ne koe ki siai koe matutaki moe mai ke he tau tahe wan puata ne koe manako ke kumi long matai pe he e chief executive koe Shea Ronald Longi te mana ne kisia ke te umui he te fuata ne kua uka. Mo e tupe tupe ne ke une atu e ke lea kanaka i whai langmatai atu ki alau tolu. Pehe e taha pulotu mai he aunga pulotu kua mesi kua te palana ke liu ono ono ke te tahama veheanga ke te puipuianga he mafole i Salomona mo e maveheanga me motu ko saena kua taha puhala ia ke liu whakatoka e whakwhiwhitu ianga he te umotu ne ua. Koe takitaki ko Matthew Wale ne ko pehe kua lata ke liu whai ono onuanga ke maweheanga nei. Ha ko nākai ki sia ia koe he ingoa e maweheanga ua a whi ua fumaua ke he mga aho ne ko maua ia ko tofa ke takitaki e motu e mahina ha me. Ta laha wai he Associate Professor ko Anna Powells mai longa Matthew Wale e puhala ne ko ki sia he tōtu motu e he Atupus Whika e motu nei ko saina. Si kua lata fuki ni ke liu whakatutala ke he tau mga aho mo e tau mabihanga ke tau puipuianga e tau katuwhia mo e mawhola. Tahe tangata tāne tōru fuma whā e tau maui ne kua tūki mo he tau whakawhirianga Waitakere District Court ha koe taha awhi ne kua vela i ke wharikoloa he whahi lalo ha okalana. Kua wate tau tangata lau matai he awhia awhia ho tapu ha koe tau hoko taki ke he awhi ne kua vela i ke wharikoloa i Great North Road. Ne tā masi he tangata tā masi awhi e awhi nei mo e kaue ni kua nākai whetangata ne kua pākia. Kai talhau he tahe tau takitaki ne whai tau si tau kumkumianga ko Megan Goldie kua whakahala he tau leo leo he tangata tangane tolong fuma whā tau moui mo e tuku a te hoko taki kua tungi pa waki e awhi. Kua amana kia e atulonga kia watua i ke heta wirianga he aholoto me kisia ke taha kumkumianga ke he kokaila news nā kai mahino ke mga nei kuha i ka mua silinga to mai ke la e whaktafono ke whakatuga i ke kua noono ke whalum da kau ke kaua loa ke moua i e tau numela. Koe Paul nei ne whakakisi koe matakau Cook Islands Party tōlungu fulu poini lima e pasene halo tūru kai ua fulu maono poini fitu e pasene he matakau Cook Islands United Party. Tala hawai e William Numanga, koe tau matakau nei kai ke kwa manako ke moe e tau numela tō oatu alo tōru ke moe e omoianga mai he tau tangata ne kua tū tokataha. Pehe nā hadu tōru tau valatala tutupu ne kua moa mai ke lata moe mga aho nei, ko ina ngaro vgafia nei, ne whakapulo atu.
0: 531 PI. Pisi longa kawai.

0: a bena o IC kama Tokyo ato hoko te fatongia koe yo no te te wa ke me to ko ni to fa na o malo
1: malo pito e o ngata ngata pe o ku mon la ya pito a e fakatangi tangi o ku fa he poni ke wi he ke mo mo ko fo ke fo nuani a la ve pe ta ko to na nunga o i mo mo ko Ngai whamiri ko toa o e whanau na e ui atu. Toko tolu walu ko ni peke whamiri o kau ofisiare. Moula vei peko e nofoi apsiasi o ku iai hono mea. Fie mau e whaife kau aho o mou toko ni. Si a ngahi whakamolu ko ha kafu ke ngawe aki e he kau folau ko ni e whanau kau mai kau folau. Ki mou tolu ko stoka ngahi sipi kafu i api. To o maha ki isipi e tahani maori mai ki heke whaife kau, ke kawhe whanau mwe ngahi mono mono kau whea. Ngahi wala ma whana ko oku teu teu koe ke whakatauri aki he whea na a ao ngai aki he whanau ke nau si ngawe aki i he teu wholau mai koe ni. Ki mautolo ko toa pe oku iai ha o tokoni, whetutaki ki he whaife kau, koe a koa palesteni, whetutaki pe ke whaife kau.
2: Koia,
1: faifekau Paula Moala. Faifekau eni se asmetotisi koia i Hamiltoni. Ke mou fetutaki ki a Paula, pe aga pauka ke mae fika o Paula. Tā mai ki hele tio ni noa valungiau, noa ni matoutaha. Ke mau o atu ai fika telefoni o faifekau. Pe koho o tohi hake o ku lolotonga live stream fo ke polo kalamani i pe Facebook koia ai le tio. Tohi hake pe ai o ku lolotonga... Mamata mai pe fai fekau ke polo kalamani. Ka pau o ku iai hao tokoni. Fu fie ma ua pita tokoni. Pako iki me areka e nia o ngotangata. Me areka e nia koe community a he militoni koe vela ia o ku ke he atu laka he vela e lolo. Kai ke tau whaka tuotua pe ki ha tokoni a e community to ngā kisi o no tauhi o e whanau koe ni kau maak mūtolo. Ia taimi koe ia te mūlava mai ai. Ko tu iai pe taimi. Te mō te whoki mai ke tau polo kalama i he taimi e tu uta mai e wholau ki he whanuani. Malo au pito ngā tangata ka mopo uria.
2: Iyo, alo au pito.
1: Malo, iyo.
3: PMN Tonga.

whakamalo ke kau tā mea ko i a lawaka ke fō, pia moe ma tā mea fō oa. Ko i tau taimi ko hoko a kātaki ko hawhi ai hongo fulu. Pia te tau hoko ai pihe ke tau polo kalama ko i a oku hoko, ai a ko i tutua ahina.

Ko e tata ni ku ose ta mini te taha mga hise koni pe a me he taha wa. E, pisope, pe ka weina, ko le whamormore atu pe, he ki mea koni koko, ko e whenga pe ke whakatontonu, holo e nga mea koni ka tau toki kamata. Ka ye, ko e tau lotu ko ia i he pongpongini e weina ko kore atu ko e o atu e tau himi, ko ne osi pe, pa kore atu lewa ke ke whai mea ko e tau lotu i he pongpongini pa toki hoko atu e tau polo kalama. Ka o atu e tau himi i he tainimi, osko a pa tau toki hoko atu i he tau polo kalama.

0: ko e tatai mi ku lau se koni pe uheina pe a hoko e ni maka foka tu kate koe ke ke fai maha no fra maa popo ta polka maa ke pompongi ni maro uheina
1: Iyo, a whamala tapito te tamaka ku ta umai ki he whaosinga mato mui e tatongia e pompongi ni pe a tau vete